umbere ga chung me shire lon aguri me di mar umbere na chung me di lon me umbere ga chung me di lon a chung me di lon ko chi ti chung me di lon pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chi la guru me di mar a chung me fle le ko chi ti chung me shire lon sa chung bren ku le po a bi ne na chan feo pa agule bren na ngara bo a bi no na ngara sa chung no apreti ko chi ti chung me di lon pa sa ni ne pra pra pra pa agule bren ku le po pa sa bi no na perle a chung ne po lo po sa ni ne pra sa bi ne na chan feo ko chi ti chung me di lon agule bren na ngara ko chi ti chung me di lon ko chi ti guru me di mar pa sa chung bren ku le po I don't mean to.